слава Україні! Героям слава! Шановні радіослухачі, доброго зимового дня! От і завітала до нас і ця пора року. Прохолодно, дощовито, час від часу сонячно. І цей день, та й не тільки в цей день, а кожного дня, хай вам кожен день принесе тепло, сонце, радість, усмішку, хай душа сповниться найкращими емоціями повсякденного життя. Під хороший настрій, бадьоре самопочуття, ви налаштовані на прослуховуванні нашої програми, яка звучить на радіохвилі 103.1 5 EBI FM в Аделайді, Південного штату Австралії. З вами сьогодні Юрій Онопко, котрий здійснює запис програми, і я, Леся Кардаш. Сьогодні для вас звучатимуть пісні Анатолія Матвійчука. А тема нашої програми – це вісті з нашої рідної України.

Кожна атака ворога з Росії приносить нашим українцям трагедію, розпач, смерть. Але наша нація проти цього диявола обов'язково вистоє. Вона не здасться. Ця атака, яка була здійснена 2 червня по Києву, Дніпру, Харкову, Полтавщині, забрала життя наших людей. Пам'ять наша про всіх тих, хто загинув. Тому Україна зеркально дала відсіч. І оця хороша новина, повна безпорадність ППО та істерика у 2-му місті, найбільшому в Росії, в Санкт-Петербурзі, як атака дронів раптово зруйнувала ілюзію стабільності Російської Федерації. У ніч проти 3 червня українські далекобійні безпілотники атакували порт Кронштадт і нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Внаслідок точкових ударів спалахнули масштабні пожежі, а місцеві жителі скаржилися на безпорадність ППО. У ніч проти 3 червня українські безпілотники завдали потужного удару по Санкт-Петербургу. Уразили стратегічний нафтовий термінал і ракетний корвет «Бойкий». Ця зухвала атака не лише викликала паніку серед місцевих жителів, а й повністю зруйнувала ілюзію стабільності Кремля в день старту Великого економічного форуму. Отож, атака безпілотників на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових об'єктів нафтової інфраструктури на Балтиці та відіграє важливу роль у перевалці нафтопродуктів. Після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа, вибухи та величезне полум'я з чорним димом викликали паніку серед місцевих жителів, які активно ділилися кадрами події у соцмережах. Ми це бачили по Ютубі. І якщо ви, радіослухачі, теж слідкуєте за Ютубом, ви теж могли бачити ці відео. Очевидці скаржилися на повну безпорадність російської ППО, оскільки дрони літали над містом практично безперешкодно та заходили на кілька кіл перед ударом. А які ж наслідки на нафтовому терміналі у Санкт-Петербурзі? Губернатор Олександр Беглов підтвердив масштабність постраждалих у кількох районах міста. Проте не став уточнювати, які саме об'єкти потрапили під удар. Варто зазначити, що атака збіглася з початком Петербурзького економічного форуму. І ось на тлі цих подій у місті почалися масові збої з роботи мобільного інтернету, що зафіксували спеціальні сервіси. А мережі теж поширювали іронічні такі меми з оновленими, можна сказати, афішами, ми беремо це слово в лапки, форуму. Так що от така ситуація склалася у Санкт-Петербурзі. І ще хочу додати, що Україна атакувала 2 кораблі Російської Федерації поблизу Санкт-Петербурга. Співзасновник компанії FirePoint Денис Штілерман повідомив, що Збройні сили України уразили російські кораблі,
під час важливого заходу для Путіна Петербурзького міжнародного економічного форуму. Атаку на кораблі Російської Федерації підтвердили і в Генштабі Збройних сил України. За попередньою інформацією, уражено кораблі та об'єкти інфраструктури в порту Кронштадт. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються, йдеться у повідомленні. Згодом командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Броді, його інше ім'я Мадяр, оприлюднив навіть відео, яке ви можете передивитися по Ютубі, на якому справді зафіксовано ураження російського корвета «Бойкий» у Кронштадті поблизу Санкт-Петербургу. Він також повідомив, що українські бійці першого окремого центру сил безпілотних систем уразили російський корвет «Бойкий», а також від лютого 26-го року цей корабель Балтійського флоту перебував на плановому ремонті в сухому доці Кронштадт. Я надіюся, і скоріше всього, ми всі будемо надіятися на те, що він взагалі вже не зможе вийти і атакувати нашу рідну Україну.

Ну, а як зреагував Кремль, як зреагувала Москва? А у Москві справді запанікували через атаку на Санкт-Петербург. У Кремлі обурилися через українські удари по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі. Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що саме через такі атаки Москва планує продовжувати бойові дії проти України, щоб буцімто убезпечити власну територію в майбутньому. Пєсков зазначив, що розробкою конкретних кроків у відповідь займатиметься російське Міністерство оборони. Водночас він вкотре озвучив погрози. Ой, Боже, скільки тих погрозів було! Запевнивши, що удари з боку армії Російської Федерації і надалі матимуть регулярний та спланований характер. Ну, але я б хотіла зараз ще одну хорошу вісточку принести для нас, шановні радіослухачі, що Сполучені Штати Америки готують для України 400 мільйонів військової допомоги, які утримував Пентагон. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що найближчим часом можуть з'явитися важливі новини щодо 400 мільйонів доларів допомоги для України. Йдеться про кошти, які раніше схвалив Конгрес Сполучених Штатів Америки для підтримки Києва. Однак їх передання було затримане в Міністерстві оборони. Відповідну заяву глава американської дипломатії зробив під час слухань у Сенаті. Що відомо про ці гроші від Сполучених Штатів Америки? Рубіо повідомив, що Вашингтон готується найближчим часом оголосити рішення щодо 400 мільйонів доларів допомоги Україні. Під час виступу він зазначив, що новини щодо цього фінансування можуть з'явитись досить скоро. Деталей майбутнього рішення посадовець поки що не розкрив. За інформацією Reuters, йдеться про 400 мільйонів доларів, які американський Конгрес раніше погодив для підтримки України у війні проти російської агресії. Водночас виділені кошти залишаються заблокованими на рівні Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, через що їх фактичне спрямування на потреби України досі не відбулося. Причини затримки офіційно не уточнювалися. Важливо, і це треба нам знати, що раніше Конгрес Сполучених Штатів Америки затвердив оборонний бюджет країни на 26-й рік. У ньому, серед іншого, передбачалося 400 мільйонів доларів на військову допомогу Україні на цей же рік, пише Reuters. Кошти виділяють у межах ініціативи сприяння безпеці України. За цією ініціативою Україна має отримати також 400 мільйонів доларів і у 27-му році. Які ще країни незабаром нададуть Україні військову допомогу? Президент України Зеленський повідомив, що Україна отримає шведські винищувачі «Кріпен» разом із сучасним озброєнням, зокрема далекобійними ракетами «Метеор». За його словами, йдеться не лише про передачу літаків, а про повноцінні бойові комплекси, готові до виконання завдань. Ракети «Метеор» здатні уражати повітряні цілі на відстані понад 200 кілометрів. Президент наголосив, що такі можливості допоможуть ефективніше протидіяти російській авіації –
та зменшити загрозу від застосування керованих авіабомб. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса зазначив, що «Кріпен» із ракетами «Метеор» стануть важливим елементом нової системи оборони України. І, за його словами, ці винищувачі дозволять відтисняти російські літаки-носії КАБів далі від лінії фронту. У Києві переконані, що поява «Гріпен» суттєво посилить можливості повітряних сил у боротьбі з авіацією, ракетами та безпілотниками Росії.

Крім того, ще і Євросоюз готується до надання Україні першої частини позики на 90 мільярдів євро, попри блокування з боку Угорщини. Однак це не вся міжнародна підтримка, на яку можна сподіватися цьогоріч. Наступна тема нашої програми – завершення війни до зими. І що для цього потрібно? Та чи готовий на це Путін? І в цьому нам дасть допомогу політичні аналітики і експерти. Зокрема, нині Україні разом із партнерами слід віднайти найбільший ідеальний формат розмови з Кремлем. Ну, як то кажуть, ініціатива тепер в Україні. І що може вивести на перемовини з глухого кута такого? Керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок розповів, що навколо теми перемовин зараз немає єдності ні в Європі, ні в Сполучених Штатах Америки, ні в Україні. Зараз три суб'єкти перемовного процесу не можуть напрацювати єдину позицію. Тому за нинішніх обставин перемовини неможливі. Утім, Європа чітко каже, що угода без неї підписана не буде. Перемовини мають відновитися до зими, бо зима для України буде дуже важкою. Тому в перемовинах потрібен інший посередник – Китай або Туреччина. Це реально, але перемовні позиції може змінити ситуація на полі бою, звісно, якщо ми будемо підсилені з боку Європи в питанні далекобійних систем. Наприклад, Storm Shadow і Flamingo. Бо є інформація, що Україні не продають запчастини для ракет Flamingo. Тут про це зазначив керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Він продовжив також говорити про те, що наразі відновлення перемовин залежить від того, коли Україна та Європа, яка пов'язала Україну вже до себе, але виходячи зі своїх цинічних позицій з одного боку, і Україна та Росія з іншого боку напрацьовують перемовні треки. Посередниками цих перемовин дійсно можуть бути Туреччина, Сполучені Штати Америки, які практично не надають аж такої великої допомоги Україні. Ну і політичний експерт думає, що ще може в перемовини вступити і Китай. Чи готовий Путін закінчувати війну? Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун зауважив, що не бачить ознак того, що Путін готовий завершувати війну. Він продовжує розповідати своїм генералам, що ситуація в Україні переходить зі складної в катастрофічну. Схоже, він живе в іншій реальності. Він сповнений рішучості та впевненості продовжувати війну. Щоб нарешті ось це обмежене путінське оточення почало йому доносити правдиві дані. За останній місяць втрати Росії на фронті – 33 тисячі ліквідованих. Вдумайтеся, шановні радіослухачі, у цю цифру. Це досить велика кількість людей, які втратили вже своє життя. За таких ось втрат будь-яка країна, скільки б мільйонів людей там не було, страждала б.
Це колосальні показники, подекуди удвічі більші, ніж те, що було в цей період минулого року. За словами політолога, треба ще трохи часу, щоб ці втрати почали серйозно відображатись на оточенні Путіна. Тоді не комунікувати їх із Путіном буде неможливо, бо інакше завалиться система. Чим довше вони не говоритимуть про прірву, в яку заходить їхня країна, тим глибше вони себе закопують. Україна ж має демонструвати відкритість до дипломатії, бо якими б сприятливими не були показники, треба кінець війни. Як розуміти заяву Зеленського про перемовини до зими? Я доповім вам після музичної паузи.

Отож, як розуміти заяву Зеленського про перемовини до зими? Заява Зеленського про відновлення перемовин до зими – це завдання для українських дипломатів. І це свідчення того, що Україна не відмовляється від дипломатичного треку. Росіяни почали просувати думку і в Україні, і поза межами України про те, що це українська влада не хоче завершувати війну. І вона в інтересах Зеленського. А це все-таки не відповідає дійсності. Президент України Зеленський розуміє, що не може бути нескінченної війни. Ця війна забирає в Україні дуже багато ресурсів, які потрібні для всіх українців, для їхнього розвитку, не кажучи вже про те, що вона забирає життя наших людей. Тому треба шукати всі шляхи для завершення війни, але не так, щоб це суперечило інтересам України. Президент України Зеленський додав, що зараз в Росії все більше проблем. Це відчувають і у самій Росії. Достатньо подивитися їхні пабліки, їхні соцмережі, де тільки й обговорюють проблеми, зокрема і на полі бою. Крім того, американці трохи охолонули в утіленні того плану, який називають планом Анкориджа, де йшлось про те, що війну можна завершити шляхом поступок України, виведенням українських військ із Донбасу. Але президент України Володимир Зеленський назвав ідеальний формат мирних перемовин із Кремлем. Він хоче бачити за столом і Європу, і Сполучені Штати Америки. На Банковій також припускають, що на Заході спробують вгамувати війну в Україні до листопада 26-го року. Тоді в Сполучених Штатах Америки відбудуться вибори. У Росії все частіше почали говорити про мирну угоду з Україною. Кремль намагається врятувати свою економіку.

Разюча різниця. Наступна тема. Військовий кореспондент розповіла, що саме у 26-му році кардинально змінило фронт. У 2026 році ситуація на фронті змінилася не лише в окремих боях, а в самій логіці просування. Росіяни ще намагаються тиснути на деяких ділянках, але діяти так, як раніше, їм стає набагато важче. Удари по логістиці змінили умови для Росії. Разюча різниця на фронті помітна в тому, що Україна тепер працює по російському забезпеченню. Йдеться не лише про удари біля переднього краю, а про цілу систему, яка зачіпає дороги на Донбасі, маршрути до Маріуполя, Крим і об'єкти в самій Росії. Через це окупантам стає складніше підвозити людей, пальне і боєприпаси до підрозділів, які ще намагаються наступати. Ближче до фронту це зриває рух росіян до українських позицій. Далі в глибині удари вже б'ють по маршрутах, які підтримують усю систему забезпечення ворога, зокрема на донецьких, кримських і маріупольських напрямках. Ще глибше Україна працює по російських НПЗ і підприємствах військово-промислового комплексу. Усі ці рівні складаються в одну мету – створити такі умови, за яких російська армія не зможе нормально функціонувати на українській землі і отримувати ресурс для продовження війни. Результат таких ударів на кожній ділянці відчувається по-різному. Там, де фронт насичений російськими дронами, українським бійцям складно.

Гарно заходити на позиції, але такі самі умови створено і для окупантів. Ворог уже не може вільно підводити піхоту до рубежів, бо над лінією зіткнення працює мале небо дронів. Тепер росіяни частіше діють малими групами і намагаються просочуватися між позиціями. Так от фронт перестав бути чіткою лінією, де з одного боку стоять українські підрозділи, а з іншого – російські. Через інфільтрацію і постійну роботу дронів позиції можуть опинятися в переміж. А сіра зона на малих мапах не завжди означає, що там немає українських військових. І попри отаку величезну роль безпілотників, фронт не перетворився на війну лише одного засобу ураження. У кілзоні дрони першими помічають рух і працюють по одиноких цілях. Але коли росіяни намагаються йти групами, до бою підключаються інші засоби. Саме ось таке поєднання дронів, артилерії та ударів по логістиці створює для окупантів нові проблеми. Через це фронт став менш лінійним і набагато складнішим. Результат залежить не від одного виду зброї, а від того, як підрозділи поєднують розвідку, дрони, артилерію та удари по забезпеченню ворога.

Шановні радіослухачі, наша програма дійшла до завершення. З вами прощаюся я і Юрій Онопко. На все добре!